0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan zuendako.